0: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Altså, det er en veldig behagelig kanal å høre på, så har det veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
2: Dette er P12 Hitmix.
3: Det kommer tak i hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hitsparad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

og grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Jeg personlig ikke helt ferdig med Eurosummer enda. Jeg skulle gjerne hatt en Eurosummer til. Kanskje to til og med. Jeg føler at denne sommeren har flydd forbi. Sara Larsen enig? Det tror jeg.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

helt fullmåne i natt. Altså, den var klinkrund, står det på VG. Jeg føler jo på en måte at jeg skulle hatt en sånn sovmann dårligere hvis det fullmåne. Altså, du vet alt dette med horoskop og sånn. Jeg er i hvert fall ikke en varulv, det kan vi si, for jeg har aldri sovet så godt som jeg gjorde i natt. Men fin måne, da.

0: Legger opp i 2028, men fortsatt en mulighet til å se dem live. Parkenfestivalen har booka Karpe. Så får vi se da, om det kommer noen flere steder også.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Har du ikke lyst til at sommeren skal være over helt enda, så har jeg en god nyhet til deg. Fordi om cirka en halvtime så trekker jeg en vinner, som vinner to billetter til festivalen Festningen i Trondheim, som er første helga i september. Som hvis du spør meg, det er den perfekte måten å avslutte sommeren på. Men det eneste du må gjøre da, er å sende meg en Snapchat på Snapchat Peter Littmix, og skrike festningen, men din

0: siste dag denne uka her, så trekker jeg og Kristine hver vår vinner, som vinner to billetter til festningen. Og dagens vinner for meg, det Natalia.
1: Festningen!
0: Som prøvde sitt beste å si festningen på trøndersk. Det skal sies at jeg vet ikke om jeg hadde klart så mye bedre, og jeg klarer ikke dialekter for fem flate øre. Men jeg synes vi skal høre det en gang til, for det jo et valid effort.
1: Festningen!
0: Ja, festningen så godt hun kan. Men det skal sies at du har fortsatt to muligheter til å vinne. Så nå sier jeg gratulerer til Natalia, og så sier jeg lykke til deg i morgen. I morgen kan du først vinne to billetter hos Kristine, og så kan du vinne to billetter, reise og opphold hos meg på ettermiddagen på samme tidspunkt. Så send oss en lydmelding hvor du sier og skriker festningen med din beste trønderdialekt. Du har fortsatt tid til å vinne, så det er bare å prøve seg.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: De ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix ønsker deg en god sommer.

Topp 8. Klokken 8. Nummer 1. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: variert musikk og god stemning.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: på P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.